0: Very Joma.
1: Salangbang Yaka Hungrua.
0: Salangbang Yaka Hungrua.